0: الْمُنَكِّسَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.